0: indo ji klu no wan klu ndo ti gi cho ga pan ka ro ma ga din ga asem mutano adaji ma maju motino abayo na warwa dai di konin bi doga haina ni asem mutano haina bilbela ina ila dai ni kan mutano di ngana ka war ne min sala ama mutano nin bi gaine doga no le chau tu no le bangel senizo doga ni di du muteng weselano do dile gi jamna la so dai no wokon kanu sen na di gaine no fajak jar laina ila kanjunu
1: adu yalla do la wa da la ya.

0: respect de l'homme. Ah oui.
1: Tani radon walda jox la bargo de vin ra de vi chat ke ngata vi lena se doyam Quebec en glove don mulgu ya subrektur de mulku awa kain hode geleng de chabe ke jamen tani ke ngata vi lena ma kene me la parfede fun masana fedi samusigula diklin vi guliata gudana de len chest gan gani kain mi mamut kasara fedi samugulo ngom nyom la ona chama qaf ke ra de chat ke dum yalam gami namun gani mi jimda be maji roje klo fon tolam dan kini umandele nala mina no sti abrumol goronve lo vendia kigi de beni ki masan non kafe en ki sa he dunet non kafe cha de kamrona ili he na sa lilini viga hu vu ne veve din gete de vantiga kigi de beni ki masan non kafe en joblo me kasara mamad kasara ken nol de ve usman gana ken nol dali ya masan gloda ken aga ulum de vayno kafe mi famnga aka en jande dio wa mala mo kaina ngumsoni afan qali bon ordini ken nang lesugul lon mi famna mamad kasara kantolam goyo

0: Merci la fille que Tadjilo sort ici. Malanen et l'imbicicrojit la radio diffusion nationale tchadien de Kagloas Gadmoa, ma de ceci que ta saram bangi konang bangi so que Tadjilo sort n'an gdoti que jogi dijo. Bola mouse singan bangi kutso bola jindori wa ba indo kutu kok yana bal adina kra irin mamra yakadesi marsi pase begot mbere sigla mam tede yakadesi bangi songan ge doti kutso manam bisit na jik dobe tu gona jik dobe te tama tamber gre bangi mi kalas nya kad mra made si guto den atos jara ya machine ta unundum kendaka adesi ya wo ye ba inike Sawe koyan kreyo ni kregisseur d'antenne patron ko kujira bayasan alifa micro Lionel Nomengar madisi paya law go so jingam na yal jawine kum jikete
1: Taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje amu, taje Thank you.

0: Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Dukaglo Asikad Manambisit Najik Dobe Dumbang Boy Konong So Ngan Gdoti Kotoso. Voilà, Najik Dobe Nik Takagado Tajilo Solto Bolanto Bola Indo Kutu Yana Baladina Kra Niba Dokum Lokutun Yatla Malangaram Na Adi Na Yangyakana Dodo Anjibo Desain Niba bola ni ilo kona ilo ndoya yede ba ilo ndoya ingan gugu baywa ba ingan gugu motu ba motu yedni bay motu ku dodutu ade bola ni ni asiya ku dodu asiya ku gir jono kari niba re ni ku gir kidni ninga ku moi ko dote arade abarne iskizofreni ni noy moi dar dora ko to wai langran lo sei sei bade kuma de ge indan moi jurnal bay wo kuma de ba dan na gande gni na anjil gni anjiband ba moi dora no ni ara wo kuma de ngon ye yi ba unya ka hat jint gi ge ba yak gi aran sei wo kuma de ga wara de ko tog gi niba ni no ni abar na iskizofreni ni ningi gerene kukoso adarana na niba ikiam loko na ando ne diyan adabar na centre d'éducation spécialisé pour enfants retardés adi Césaire kukon jo ba ingek ni ke doda rade sen o nini moto ade ningin toba abar na wachis niba lokor na jiyete pas torro tengay okuma de lo kande unan jide ko do rane klegge ni ba to rod ngai okuma de gandor njadi godet ade ran antoni bola adi ko mlo ko indandi do to nai cesar ni ba kata nasra dan centre d'éducation spécialisé pour enfants retardés adran antoni taba jegni nge ko ji dug ake nge ndo di yag ake nge gna turund se wa gog jond nin ngul kon to ni gi ge malang do dos na no ta ka de ra ne no am to ba ngan gun to ni nge ko ji dug rod na nel dung ai ek mar gi dan ngond kete ku don du ake re ko to tal bay ni as ka de unia leo asikati teta nwar na jigige na toro ngay bakone ren sede kwa lento tu koni ba nga andu gogo jonda adi nasikati nilandu awando konyane rene adindu oran na jigige na noren do say ba halde kete ni gige turne say wo adina adoro nil ngay nik coordonnateur ke so do programme ga kontu na barnay césar rene adum kijim naimba ni nena orna je sain na degu ke ake ngan gu kono moy gunto anjibad ni ba majingai kadu ke dega ande chitki ndol ke dodot beyale bai degen dol ke chiji o wara ka de ke rande injabya ke gogitali o rande ka de kem du ku tujali yag no ni bai yag to sen sen kem du ni ji ki ta de na jin to ni ne ka de ku togun ku to bai ni ke coordonnateur ni na tetan idabe lokon doros na keme yakol adi lokon andon dia o aturne de ni adi anji sama ke nimuro ni mehe ke kembe ke jamnat la mamat kial wai kon ber na jejina o tu kum tu ko mandang na yenge ndongan giya ba nin to ibutu ko do ngendongan giya gitu adi ibarnde ne senjikani et enseignant chercheur du supérieur bah en abrégé à donner sinec Ada bola ando sama je ndo ku tara na ya gegni asya gari ngendo ngan giani nyagir ada ni ke presiden ke do tuko mandang ni ba rine jim ajim tabo ni na barnge kodum ber na jigu ba na jigu te ke tantun to idana na ya ku mungge gne adan rodan na isada gatu ake chitki nan rodi datu tam ya kadu gan ge ingan ne yando o kadu ra sedu kem dunia de to ni idaba teri dabai krang woron nan kadu ku gog ake nge kombe gni kadu kindan turun kumde kan lok tam ya de sai niba dunia ini kuku dondo aku kon nandan nanjuran nek yang mana madde kutu to yani ikhlas ini kuku kon nandan ni ba turun kumde kan ne turun gne ingai no ada ni ke noji emari ya garadum romarik ni naik kodum ber naji jina awat kumte bola unen desa indan ningte ada abar naik ya revei pan Afrika pur le changement bai buti yang gesa ngar gno adu kendo ya bola ni ba unen desa indan ningte tam ye karu oine kyam kuji ya kol gu watu watu gan gilan do de kol tini ba geri kadu rangan do gi nga ya le bola nyen to bai kyam marun jisa ma kni muru ni sok kyam be ke njamen atla na na ndan desa to ningte mandang adi ya kol ndan di dot na ya kol reponi rendan in the songo yali wotro oi nang ade nang to ni taba re kade jorion ke kem ye kol tu no tom kade o bai lorion tam ye kade ngan ge loin tai mai rosi dom te tam ye kade ngan ge rane ye kol maji kari giri kar bar ni jia go to ba ran do nga yali bai o kon jaun to ma jala mana wadna kada ye dubai ade rana wajini kendaga o yan kadengan gendajin no ngege ko doya kol gitni ge ba kad ke ndajin ba ran kemi kol ni adu maji pateng ba ngan gire nan jire no bai na knaro ato do ne ya maji adi ni ke presiden ya parti ko to gashim sherif mamat o ni ke mer premier ke lamara ke nimoro ni so adi ibrahim umar mahamat bai nin kon nan nin kon waron no gan degu pata kos ge krangi gorit ta kadu rane lo ni adu unjen jai jai unan desa inda ning te bai ad nin to bai arun sama ke ni mure ni sire ke kembe ke nyamen atla nin to ba ani kuji la kol ya nge ge ni nge banji ge ke karche abinani ada awun kende songo yale ba unan yani wotro awk nang ba nang to ni aw ade jorion ke kem ekol te ni pateng ra ne lo ni ade asna ba loyinta ade ni ku nato e ala na urmad nato e ala ko nbir na jejina awot kum tuko mandang kembe ke laita rejawi province ta ba ronele atono ndam atono yakuju atono ade indandi dot nai kula ni ba ik ndoi bola ni ninta koke ade ketana sarabar nai festival ni ni ba ndoi nanta bola koke ade ninta adi delegé général ya gogo ku ngor kadu province ke tanjile teta bay tanjile ke se te dana re ni tani ni ke bari bo talo ba ay kon berna je jini bar jina bijit ndat singai kadu na je ke dobi te tajilo solto bola ke tasara yakun dom kenda ga sawe ko yang creo Lionel nomen ga rat de ad si mam ji se ci bay jay kum ji ke kete mbiris ne ila
1: ngan ma kange wajingoni bayan danur si solom